0: Sändningen levereras i samarbete med Tralfa.
1: Är du glad i Radio Kås kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.

Du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. En kassakista är din gud, men så en afton

och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan inte.

Helen Gibson där med I Can't Stop Loving You. Jag kan inte sluta och älska dig. Jag klarar det inte, det är bara sånt. Och de säger det att tio den leker alla sådana sår. Men kan hjälpa det när tio har stått stilt sedan vi gick ifrån varandra? Så kommer Johanna Fil här med Come What May.

0: De ska vara av. Det var en kort förekort, tack.
1: Ja, fin är det.
2: Ja, fin är han.
1: Nästa vi ska spela, det är en som blev nummer en både i USA och i England. Och säkert många andra land också. Den hette 8 Days a Week och kom ut i 1964.
2: Den likte jag alltid gott.
1: Ja, många så, och band som spelade den på den tiden.
2: Om man ska ta den 20 november gittna på.
1: Nej, det kan man kanske.
2: Ja.
1: De möver lite då.
2: Ja, men ta han på sparken.
1: Ja.
2: Fin rytme på den.
1: Ja.
3: Men selve texten, eller titel på sporet her, 8 Days a Week, det er tatt fra en drosjetur som Paul McCartney hadde. Han skulle besøke John Lennon, og så snakket han med denne drosjechaufføren, hvordan går det, har du det travelt? Ja, sa han, det alt for travelt. Jeg har så mye å gjøre, jeg skulle ønske det var 8 dager i uka.
1: Ja.
3: Så der kom denne titlen ifra.
1: Ja, ja. Og han er også på den albumet som er en av de mest solgte, som heter Beatles for Sale.

0: Då ska man öva till att ha något svensk. Och då kommer inte allt. Jag syns det är grejt att ta med Sven Ingvars, för det är ju, det är ju egentligen ett orkester som har som började i 1956 och håller på ännu. I 1974 kom de ut med en låt som hette Jag vill resa bort. Har du hört den?
1: Nej.
2: Nej.
0: Nej väl? Det var kjekt det. Denne er, det er litt nyere innspilling enn originalen, for jeg synes alt det eldste av Sven Ingvars er det litt dårlig lyd på når du tenker på dagens lydkvalitet. Så hvis dere ikke har noe mer å tilføye, så skal jeg spille den.
2: Skal vi ta med til teksten er av en person, eller ei, det vet jeg ikke, så heter Bella Thor. Og musikken er av en sette Carl Gerhard Lundqvist.
0: Akkurat. Det var en det var en svensk artist i på 50-tallet som heter Carl Gerhard.
2: Ja.
0: Ja, det kan være han som har lagt
2: det. Det må være det.
0: Vet ikke. Nå kommer han i alle fall.

naturligt att Hans Martin med melodin Behåll dina rosor. Då det är Steinar Engelbrektsen band här och med Sissel Linde. You'll never be sorry. Så kom med till oss.

Nästa artist kom ifrån Kanada. Toronto i Kanada och hållt på i startade i 74 och slutade i 2014. Och de kallar sig för Prairie Oyster. Det är fyra man och en dama. Och de har tagit en sån, kanadierna har tillsvarande sån Country Music Awards. Det är Canadian Country Music Awards. Och där har de tagit fram flera priser. Och de har haft fyra nummer en singlar i Kanada. Och massa annat har de uppnått. Synd de har slutat, för det låter gott. Jag har funnit ett album från 1991. Så heter Everybody Knows. Och där tolkar de Jim Reeves sin Am I That Easy To Forget. Och så ser jag på klockan. Det må bli den sista idag, så jag tackar för mig. Tack för följe och på gjenhør på en ny countrytime här på Radio Kos. Na na!

Det fick med Tor Vang, låt mig få tända din kärlek. Det vi ska gå vidare. Arel Hansen har spurt om Flamingo-kvintetten ikväll och melodin Monica.

Radio Puls. Är du glad i Radio Puls, kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.